Pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu pilihan dan sesaat lagi kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti Warta Berita Daerah Bovendigul.